Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste

Ako ste za volanom, ako ste za upravljačem, želimo vam lijepu i ugodnu vožnju, dobru plovidbu, mirno more i pogodan vjetar. Prije svega, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dakle, zaboravite, a ne zaboravite. Ne zaboravite se vezati, a zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju. Sad kad ste se već vezali i zavezali, dakle, zavezali ste, nećete pričati na mobilne uređaje, nećete tipkati, ostavit ćete ih, zavezali ste sigurnosni pojas, e sad kad ste već

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Pa džezba, Enise?
2: Jesi bre, Nikola, brate.
3: Imam ti pjesmu za dernek.
2: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne,
1: aj,
2: moram sad.
1: Aj sam.
2: Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj mo.
2: Pa nemoj moli.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Pa ne, nemoj molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Moram, imam već neki posao.
1: Pa, hit, hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećemo, vjerujem, ali ne, ne. Moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam, ali se, to ti je minut.
2: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.
4: Jasno.

0: Pa vidjet ćemo kamo ćemo.
1: Dobro, Čkada i Janas je mlađe i držljivije i to je više za njih, a i Ahmetović je bliže njima godinama. Evo da ti kažem, onako malo ispod radara, dakle, test trening utakmica za pripreme nogometaša Sloge za novu 2026. 27. Slogaši su jučer gostovali u Cazinu. Nakon preokreta slavili su nad Krajinom sa 3-2. Strelice su bile Ahmed Ramić, Bakir Ekić i Nusmir Fajić. Bilo je nekih zanimljivih druženja, tako su na sportskom rekreacionom centru Ade u Bosanskoj Krupi, na stadionu i prostorijama Želje, imali druženje veterani prve brdske čete i prvog bosansko-krupskog bataljona, evocirali svoje uspomene, naravno prisjetili se i ratnih, teških, ali časnih i poštenih vremena i svojih poginulih i umrlih saboraca. A također, ono što smo dobili ovdje u mailovima, bilo je jedno zanimljivo druženje gimnazijalaca koji su završili školovanje prije 50 godina. Pa evo njima lijep pozdrav i da i 60. godišnjicu jubilarnu bilježe. No i toga je dosta i danas pred nama na Krušnici 20. gradsko takmičenje u mušićarenju, a kreće, ima još vremena da se prijave ljudi i za biciklijadu, šestu biciklijadu bicikličkog kluba Ljusina. Ti su već imali i goste.
0: Da, bili su kod Cihade, su bili gosti iz bicikličkog kluba iz Ljusine. Kreću oko 10 sati, ja mislim. Svakako planiraju i dolazak u Bosansku Krupu, dakle Ljiljan i Zeleni otoci, tako da će naši sugrađani moći da vide koliko je to biciklista učestvovalo, da možda porazgovaraju s njima, priključe se eventualno klubu i njihovim budućim aktivnostima. Mi ćemo svakako probati također da se priključimo bar na tom dijelu Zelenih otoka zbog vremena, a naravno očekujemo i rezultate takmičenja u mušičarenju. Vidimo da su ribari poprilično uzbuđeni, iako to je, ribarstvo je smiren sport, aktivno, ali su uzbuđeni zbog, uzbuđeni zbog takmičenja, tako da evo, čekat ćemo rezultate da nam se pošlju, da vidimo kako je to bilo i danas na Krušnici.
1: Pa oni koji vole Krušnicu, koji vole prirodu, a uz to vole i dobar ukusan zalagaj, dakle one na Krušnicu, a oni koji hoće da izgube nešto kalorija, da malo badalaju, pedalaju i tako dalje, još imaju vremena da se priključe u 10 sati start na Čevanšoma, a evo, kao što se rekla Azra, mogu se priključiti šestoj biciklijadi organizacije biciklističkog kluba Ljusina i na Adicama o zelenim motocima ili na spomen obilježju Ljiljan. To je dakle sve ono što je danas, no imamo i u sedmici pred nama i tekako toga, između ostalog, likovna kolonija Krušnica je pred nama, pa onda Dan jezerskih heroja i 12. memorialni noćni turnir putem heroja Šerbule, pa onda spektakl 6. bosansko-krupska una regata, koncerta Adija Šoša, pa onda 11. smotra folklorno stvaralaštvo Kuda Stari grad i tako dalje, tako dalje. Naravno, trudit ćemo se da to sve popratimo. A evo ujedno i poziv su našim slušalcima, svim organizacijama, mjesnim zajednicama, klubovima, naravno da nam se jave, da nam pošalju svoje slike, da nam pošalju svoje aktivnosti, da to jednostavno možemo staviti u naš program, ali što je izuzetno bitno, da možemo staviti i na naše ove stranice i ostalo, jer vidimo da ovaj veliki broj naših slušalaca koji su od Aljaske do Amerike, od Rta Dobre Nade do Skandinavije nas prati putem naših stranica na Facebooku, Instagramu i već sve to što ima.
0: Da, evo, svakako bih preporučila da slušaju jutarnji i otvoreni program radija, to je taj program uživo gdje ćemo imati priliku da ugostimo. Mislim da ćemo ove sedmice svaki dan imati jako kvalitetne goste koji će nas upućivati u ono što će se dešavati, malo govoriti o stvarima kojima inače iz određenih branši ne pratimo i nismo upoznati, tako da prate naš program, prate naše stranice. Mi se trudimo koliko možemo, najbolje što možemo, tako da, evo, bit će mi drago ako...
1: Pa što kaže naš Elver iz Amerike, malo nas je da smo dobro raspoređeni, nekako se rasporedimo, uspijemo i naravno zahvaljujući ovim određenim udruženjima koji nam i sami pošalju i slike i izvještaje i sve da to dokumentujemo, stavimo da ostane tamo negdje u arhivi zapisano. Juče je naš Elver zvao pa nam govorio, pričao šta to sve

0: Tamo naši ljudi rade i naravno neki se ispremaju ovamo sad preko bare. Kaže i da su malo ovi odmori bili malo poremećeni jer su ljudi unutar Amerike išli gledati svjetsko nogometno prvenstvo. Azra, hvala ti za ove informacije, naravno tebi, našoj Eni, Hadi, naravno danas opet puno veslanja, odnosno evo vidimo badala je.
1: Da, evo danas ćemo tako i od sutra krenemo, što kažem, hajmo i ovo na novo. Ali nama je jako drago to da možemo sve poprati, Krupa je zaista živa, kako se kaže, ovaj ljetni period. Turistička zajednica, moram priznati, da radi ove godine fenomenalan posao što se tiče i promocije i same organizacije. Tako da, evo, popratit ćemo. Samo bih još dodala da će se također drugi ciklus ove kampa jezika, tradicije i kulture pri organizaciji Turističke zajednice Bosanska Krupa također nastaviti druga runda jer su imali dosta zainteresiranih. Tako da imat ćemo posla, nek živi to ljeto u Bosanskoj Krupi i baš nam je drago zbog toga.
0: Izađite na balkone, podarite šampione, odnosno izađite, nemojte da kažete da se ništa ne dešava. Mi za ovaj dio programa od 20 do 10 kažemo nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Pa džezba, Enise?
2: Jesi bre, Nikola, brate.
1: Imam ti pjesmu za dernek.
2: Majo, vjerujem ti, majo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne, aj, moram sad.
1: Aj sam.
2: Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj
2: me. Pa nemoj, molim.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Ma ne, nemoj, molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Nikad, moram, imam već neki posao.
1: Ej, hit, hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
1: ne, ne.
2: Moram da idem.
1: Ej, ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam, ali se, to ti je minut.
2: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.
3: Jasno.

kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke, ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon, i ne znam šta da radi.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.

0: dobro. Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, znaš ko snimamo?
0: Samo malo neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.